Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå legg to i av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtann trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
1: Det jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde.

0: Jeg var to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned roen. Hetta kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Hef du en brukt en bil for 100.000 kroner, og innskyld til det en nødjan bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vilje vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
3: Hernuts vindøyo, settes vi samband vi gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter treal, og sverar sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverdag vik. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende forhånd, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, kjipene ser øynfald å bruke, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Faksekondi. Sletcher tostan.
2: Kyrve. Einasta førerska mineralvattnet.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig dag og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødd. Bjør av familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjallerland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Kjattner.
1: Bilen klar til nødt til årstidene. Kjem 4 nødt dekk til Vensel og får 20% i avslåelse. Vi ser det sjølvende dekken i åkjøpes. På elektroi av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da ved.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøde 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigsholdsen.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverdag vik. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalte. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende førjen, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser og innfølte bruker. Ille gjør øtlom førskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31 5300. Jamen. Tryn kate var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
4: Faxikondi. Sletcher tostan.
5: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på innan vi. Vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

ikke slapp inn og holdt seg på Finn. Nei, han gikk ned. Ta så frosteren bryter og mærter truter minst til det her.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Kommer vi til følge største sølestøvne. Fredag den 19. og leger den 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for I ødd. Bjóa familie, starfsfellon og vinnfølge vi nian I chatni. Her verður størst spjallaland, konserter, góa mætir, góð tilbo, smakkirundir, kappingar og nekva anna. Og ta besta av öllun at til pura ókjöfis tja öllun að koma inn. Vinnemessan 2026 og I stórhöllun við chatni.
2: Et du sjó mauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Rensa ventilasjonen og få en sånt og godt inn I klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd av fylkesjur? La dere trykke der at her to andre inn I til I røyen luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pst, det løser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.

Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodla.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingsholdsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-holdsrush, 24, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.
2: Bytje soffer fra eitjene. Bygtene ekne soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

Her Lusha Sendingen, AFM 8, Lusha etter Lusha Sendingen, her du kan skrive Tune Halsan inn og Tune Sankinskir inn. Skriv inn dokken AFM 8, Nutra 5, Nutra 5. Ja, kanskje Hesavikna, Selja, skriver du et først Sankinskir inn og kanskje en Halsan løsne. Ja, det er bare først vika, så vi spiller beste først kan tøvnløk her av rasene, og det en glede at høre det først kan male sprutla i tøvnløkje, og at det liv i bæge, nutt og gommel lø, og det ofte lø som kunna ja hava lie sum backsin nok landju og sjá er spalt snekk við utvarpn og så hart longur sum kom aftur og í umfer hesa vikna tíns bað fyrst vikna er og til bara gleðit men hetta heila er sum FSB nú er ikki mega gamalt er nokkrar og til einan grann við lænum er køyri heim

Her hørte vi Benjamin Rajani, vi lærte noen bukter, og vi tar en sin rett teknisk kontroplagene her i studion når vi er slapp inn av sms-bandene. Og det en sin ærlig at det så snart, og man har en sending som par to lytter av at det sms-ene som styrer showen. Så jeg på i på høytrust på at fikse det. Men medan det så det så heppen at versen jeg kunne, han rettelig gøyla velge tannløk, og jeg at man bare velge tannløk, forskant tannløk, og medan jeg fikser det. Neste lei vi tar det til Punjab vi Flying Elephant.

Yes, sir! Og vi tar det kvært. Det så mye happen at jeg har fikset det. Jeg har fikset det. SMS-kipen offisielt åpen. Skriv inn dere av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
nøysene. Skriv okkur gjerne en hilsen nøysene til alltid gledelig til å høre fra deg. Det her Vagn Hansen, og det superklare på en av Rikva av sms'en. En av Flow Alto av Gledesbogen og Sankt Instjøen. Så skriv inn dere 55-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-
kill it, som han har faktisk sagt. Og han skriver, hei versen, spelt sannsyn Fakra Blomma I utgavene tja Hamradon 4 I åkken. Og takk han det, mega godt. Vi får høre Hamradon vil lære noen Fakra Blomma. Og ja, gjør så mye snill og skjæren, skriver inn til åkken av 5 og 3, nå tja vems, nå tja vems.

Her hørte vi Hatle Johansen, vi lærer om du hever det som Sjøen, det var det Kristina Berntsen som øyne sang vi, og her som lærer noen. Og en lortar jeg skriver inn, lukka som du kan skjøre, av 5-5-5-5-5-5, send dere en sms på inn av 5-5-5-5-5-5, kom igjen og hølt sann, et eller annet sang og lette gjerne være et først lær, tog jeg vidt her var sånn det spill først vi knar, køyrande her i løtene, og tenkte jeg spille først, så vil jeg gjerne spille først. Altså, det er sin tett å legge opp til alt. Skriv inn dere 5-5-5-5-5, og en sms på, så det det som skjer. Og en skriver her, hei herre, kan du spille Hon mitt hjem, tja, Jonas Gord og Sjølvande kan det. Hon kvinne.

Her hørte vi Georg og Tommy, vi lærte om fjattelig røsene, og tog ganske ordentlig vel, ordentlig godt. Please, please, skru inn til åkken. Skru inn til åkken av 55-25-25, en sms på, vi tog noen sangenskje, tog noen lustere enskje. Kanskje når jeg har hørt sånn øyne, hvis du råd til det. 55-25-25, du er helt her, lustere sendingen av FM8. Sendingen, her tog han slippe til årene, her tog han slippe å velge tøvnøyden. Skru inn til åkken av 55-25-25. Vi får høre Lea, fra lukk Lea, som Dutchen Jamari har sunnet alle vikene, til nemlig Kola Røtter, vi lærer noen i øye, vekker dreimer.

Her hørte vi et øye vekkere dreimer tja, det er sjøen tja kolder ut som spalte at her leie. Og vi tar hva finnes jeg flere sms på inn, og til alt vi gleder litt ta i mann, hvordan Ja, tar man ikke en sang, ikke en le, og jeg sier hei, ting å skrive inn klokken av 5.25, og de bare gjør det, det alltid helt fantastisk. Og lort der skriver her, hei versen, god spil og innfra og innom første orkestret som heter Feedback, sangren Only One. Og to har skrivet henne for i sendtidsene, og jeg må tog jeg være skuffet til å si at jeg har faktisk spalt dette leie. Jeg spalt det for, ja, jeg vet ikke hva det halvtime siden, eller kort, etter kort her. Så det ja, et suttje, precis, tuttjo, 46. Ta har vært at jeg leier spalt her av rasene, så jeg kjetter av at du ikke hørte til et egnet sangen ikke. Men kanskje at du ganske ikke har et nytt leier, og så spiller jeg til, så du også ikke hører til. Her flere gode sms'er kommet inn, og et av dem jo hei, Vesteren, kan du spille Jekvann vil jeg noen rooftop? Og takk om her. Du kan skrive inn klokken av 5.25, og ikke at jeg har et leier, etter skrive en halsen. Det alltid gledelig at lese stått leier og gode halsen her. 5.25, så du vi, og lusser sendingene.

Her hørte vi Jeg var med Lennon Rooftop, og en lortstærre har skrivet dere av 5.25.25. Kunne tilgå å spille vekk av Venon for å gjøre noen kvalbindje og i køyrer skolekøring og i løttene. Og ja, vekk av Venon er alltid bestemt at leie øyter Babu. Om det ikke gjør det så modigt, så må jeg be om Berg. Men vi får høre Mads Blue Band ved Babu.

Her har vi Anne-Louise og Amurne sin tja rødt hos Kekvanær etter Ivor. Og en lortstær skal være inntlokken av 5.05.05, så hei versen. Kunne Johan og Oskar her høyre, her står Jesus tja Krista og Samuel Hanne Lokkenberg. Takk for en god sending. Og Samuel Hanne Lokkenberg og Krista Lokkenberg sin tja her står Jesus og til og et helt fantastisk lær, så sjålvande tømme jeg vel at tendre til. Her kommer det.

Her hørte vi sammen Hanne Lokberg og Kristi Lokberg vi lærte noen her stod Jesus. Og en lort der har vi skrivet inn til dere av himmel, tror ikke noe av hvem, snur ikke av hvem, at han yngste sær leie vinner er frem etter Martin Johansen. Og ja, det kommer jeg. Skriv inn til dere av himmel, tror ikke noe av hvem, snur ikke av hvem, og yngste her er først leie han jo der, spør først vi kan. Hva er det for Jøsken at det er?

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene og hever nekk hver fire måneder. Det bor til at du kjøter kommer i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom fører som vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Vist du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflutning to avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
2: Hei, jeg heter John Daniel. Sølge med meg, kjøper du hjem. Vist du av at vi tar en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedre Hjem.
3: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Jeg kaller Max Abreid 8. Norsk.
4: Det har vært her når du vil det jo. Sitte seg i samband med

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vit vita, du doer.
1: Kommer vi til følger største sølestøvne. Frutja deg en 9-da og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20-9. Vinnemessan et tiltak for ødel. Vi har familie, starfellene og vinnfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, gode tilbå, smatjerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kom inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

vet om tåra nema vitt. Jeg vet om tåra ikke bad. Jeg vet om tåra smøla still til det yngste kundet tåsa vitt. Men jeg nok så smeg, du nok så deilig. Kanske, kanske, kanske, kanske burde tid til chansen. Nei, alt nå bare over det vi gjør nå her. Jeg regner føler grove, ikke hukk som te. Miss me vekk av gulvet nå, miss me vekk av rusen nå, miss me vekk av bil.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fruttjøkvalg og live tonelager hverst leierkvalg. Irish Pop.

Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen for å komme i skiftet, og alt arbeid

0: Jesper Burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, som alltid åpen. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpen mat og leier derfra til Kjellarja. Jysk, et godt tilbud.
1: Much deck til en gåan pris?
2: Jo takk.
1: Right nu får du 20% I avslagsre til du kjøper 4 deck til venstre. Og AC-deck åkjøpes. Gå legg deckskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg fire.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, eller ring av 76-76-76. Norsk.
5: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindom. Vi vet at dikta gav inndaget og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

herre kraft. Vi estor strandena stau og stardo, hjolpar leiser av anlok og stund. Råkstormor hardest og i fjallen om tæla, og bønnen kvaldest av myrskaren mått.

0: Mr. 2, at Deck Service og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekker. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-holdsrush, 24, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.

kommer vi til følger største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødel. Vi har familie, starfellon og vinnfølge vin igjen i chatten. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Chattner.

0: skal arbeide eika harst. Ørstlinn benda så stått av at det kan være nøye til å finne en jaunvåg med det sjøtan vøkstor og gode hjertelhelse. Grøynen utgivende i at sjå vusendalige togjeritnen Aquaculture og er skrivet av Heidi S. Mortensen. Hun PhD-lesende av Forum og hun skriver det sammen med føresk og utlensk og samstartfellowen. Granskjengen parstra PhD-verskattlandene til Heidi S. Mortensen som stolet av Fyron, Granskjengaranen og Danmarks Innovasjonsfond. Ein maður hefur farið að rættu finnst ég fyrir ára treytalis af fangstalsrefsing fyrir kokain. Maðurinn hefur verið veraldið sögjan sust og í mæ. Þetta skrifa kringvarpi. Talan minst 5 kilo af kokain. Maðurinn jötta þessi sekan og tók við dómunum í farið að rættu. Við færa til vekkri sjókun og til verið með som gáði hefur í dag. 17. Parsten sier han lute låt av Norge, men i en 5 meter om sekunde, børst akkurat alle. Og kvalt låt til frukslåt av Norge, tror jeg til 8 meter om sekunde, holdskutja og alle vever. Og i natt lute låt av Imson Atton, men i en 5 meter om sekunde, og akkurat alle. Og ut av 4. Parsten morgen låt til frukslåt av Landsenetje, tror jeg til 8 meter om sekunde, skutja og børst akkurat alle. Heiten 5-20 sti. Og i natt verur månande kaldare, til å være nere i 8 hitaste. Jeg svar tøyden i øytarnen, jeg skal minne at etter tøyden i klokka 17, så det stjøttene som av skrånne. Vet vi at det tøyden om klokka 17.
1: Det var tærnøys arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk, og kaller maktensarbeid 8, etter ring 76, 63, 76. Norsk.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattleren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i roen. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 23-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
5: Skulle hørene kjeftast, sette så i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven, og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Høgni her fra Betjøheim. Atle redde flyt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme hos hende jysk.fo, som alt bliver åpne. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der åpne meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt der i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sere øynfølte bruker. Eller gjør øtlom førerskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers for du kjølvandet til norsk. Hva kaller Max Abreid 8? Norsk.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en prøys.
4: Værst du kved?

0: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnattre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna velaing. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
1: I jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var goa mat, honal i høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola mat og heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

0: Bøtnarløyer nere i Utnorre, Osland, Grønland og Farjon hittost i det og i Rekjavøyk. Det Kristrun Frostadøtter som fortsatt seg i Osland, som i båg i dem til Rekjavøyker. Jens Fredrik Nilsson, formøver i Grønlandska landsturen, og Beine Johansen, løkmeover, der at hava funnet i fortsatt sråan, og hava helst haft han jo 17. Farsten. Etter første ferie av 17. Løyer nye Utnorre hittas personlig og i øynene av landen, og tog som mal av Felix og Ahoa. Her om fremtid etter første ferie at Beine Jens Fredrik Nilsson og Beine Johansen vidtja i Oslandet som 17. Løyer Det en stor glede jeg kunne takke møte ombåen fra okra nærmest og granna lånt og tjekkas vidt deg om okra Felix Ahoamal og sérst okkur støvu i Norr-Atlantshavi og i Arktis, sier Kristrun Frostadøtter, som fortsatt i Íslandi. Stjötnar løgjerne skulle kunne se om støvuna av Tryggdarøsjen og Flåvallinu Keflavøyk og æsne av fund vi alt sjav og ulegjerar som var utnur som fokusøkje. Utnorrøkje som okkara land høyra til hefur verið middepli i åraskiften i alt sjava vírskiften sænast om mannarnar. Vi som pikkve her varnast æsni afbjöngarnar i trygta skipanni i Norr-Atlantshavi og teka okkara apyrt i olvara. Det områdande av vi tås om støvna av hessin utje og ikkje minni av vid områva okkara tuttningar miklu møvlegar sig Kristrun Frostadøtter. Nåts gransking bender å at sjøtur vøkstur kan hava nøylig og avvirskan av gjørsta hulsna til lakse. Og i kanningsen hava granskare til fyrum kanna krun luiv akranar til ærlig lakse av fyra førskun ærlig støvun, til hva sier akranar som vøyta gjørsta vattunum, surevni og fæsluevni. Ørslitin vøysa sjøtur vøkstur hongur saman vi meira akrakolting og i hessnir akranon. Akrakoltsingin ger akranar trengri og kan du minka om blåvæðin sna til hjarta. Þetta kan ámarska förlagans að hjartan að arbeida nú vel, særlig að fiskrum við strongtur og hjarta skal arbeida ekki hart. Úrstliði benda svo stað á að það kan vera neyjut að finna hana jánva mellum sjótan vöxtur og gefa hjarta á helsu. Grænin om þetta evni er útgefni allt sjá og vísnalíða tujarýtnum Aquaculture og er skrifa af Heidi S. Mortensen. Hon er P.A.D. lesandi á fyrun og hon er gjörsta saman við förskun og utlöskun samstarfsfélagun. Granskjensin er partur av hennar P.A.D. verskattan som er stóla á fyrun, Granskjegaranun og Danmarks Innovationsfond. Almeavur hefur í farja rættu 24 ára að treyta þessa fangstofsrefsing fyrir að flytta kokain til farjar. Meavurinn hefur verið veraldið svojan svojt og í maí. Talan om minst 5 kilo að kokain skrifa kring varpe. Meavurinn jótt þessi sekan og tók við dómunum. Og í dag svojan klokkan 20 hefur tíntsi vittjört uppskotir til futjarlás fyrir næsta ár. Þetta er fyrsta vittjörn sem að skrondi og hon í fullari gangt enn. Ta í vitt samlast til stjörnuna eftir tóntinni hér svo færðu að tós om það sem hendur í tíntsinón. Jens Arena som tenklivet fremme i flasjen hefur tilnæmt Benjamin Netanyahu og fortsatsrar i Israel til friar Høyreslund Nobels i 2026. Det opplyser løgtingsmævren Tuinda skriver. Jens Arena grundtjever tilnæmningsna vi struger til Israel med de ivegensje etter å alloppe i Israel 7. Oktober 2023. Han eldre Netanyahu ikke bæra struges fyrir Israel. Benjamin Netanyahu strui okkara allra mot terroristen som ikkje vira mannalöv og hvers endamal að leggja allan heimin undra en valdsideologi, skriva Jens Arena. Løgtingsmævren samarbeir oss Netanyahu vi Ester Drottning ur Gamla Testamenti og skrivar að Netanyahu av gode settur fortsatsrøvare til Suinatui. Jens Arena vantar til å ikkje Israel sig fortsatsrøvaren fær friar høyslønna. Neivan verur fortsatsrar i Israels høyraver, tog til te i det fordamannene møte honom og tjau hans rat i verju og staurer, skriver Jens Rana. Han skriver han sendte tilnæmningens norsk og novellnend i januar og fikk 25. januar votan om at hon var møte sin. Vinnaren av friar høyreslønne vil kundkjørt ur frutjadegin. Nåts haktölvvisa fyrir allar vinnur i färjun samla hefur gångt om verið minni gau i 2025 mot til 2024. Og i 2023 hattu vinnunar urslit að til samans 3,8 miljardir krónir, men i 2024 minka i årsurslitin samla fyrir allar vinnur nýra 3,4 miljardir og i fjör var det smörn 3 miljardir. Og i bachen av landbunnar fiskvei og ærling var urslit i 1,1 milliard kroner en minnsing 3 år i det og gav 6% lakre enn urslit i fjenda bachen av 24. Og i bitjevinn og lakka i urslit i fyrir fyrst og fyrst i 2021. Fra 2021 til 24 hakka i urslit i bitjevinn fra 103 millioner kroner i 20 til 202 millioner i 24. Og i 2025, altså i fjör, var urslit 230 miljoner kroner og i en latsing av støvlige teip 12%. Og i batsen av søla, utleia og omsidning av fastdagnum var urslidig 126 miljoner kroner som en hatsing av små 24% i måte 24% og urslidig var 111 miljoner kroner. Urslidig og gisting og mest av vinner Øysni Hakka fra 6,5 miljoner til 23 miljoner i fjør. Og i batsen som heter Lampunar Fischvei og Erling er og hakst og urslidni i avgavist Erling, lakst og urslidni skal det være. Nei, hakst og urslidni i avgavist Erling og oppsjar var jo innan, Hatta øytur avgavist Erling og oppsjar var jo innan Erling var urslidde 438 millioner kroner i 25 år. 18% lakri enn i 24. Og i oppsjårvei var urslid i 354 millioner kroner, og i støvlig 8% hakri enn i 24, da urslid var 324 millioner. Urslid vaks mest i bottfiskavøyene, her ta hakka fra 31 millioner kroner i 2024 til 152 millioner kroner i fjør. Gjøva gongtene i bottfiskavøyene så slags ni atri utgående lønner, når tølene viser utgående lønner i bottfiskavøyene, var 6,5% større i 2025 enn i 2024. Og så færer vi til Vekre Tjåkon. Her vil jeg sagt at i kvalt vil jeg låte til frukslåta Norge, tror jeg til 8 meter om sekundet, og holdt skutt jo alle ved år. Og i natt lød låta Vimson 18, men i 5 meter om sekundet, og akkurat alle. Ut av fyrre parten morgen låte til frukslåta Landsninje, tror jeg til 8 meter skutt, og bare akkurat alle. Heiten 5-20 steg, og i natt blir kaldere, til vi har holdt nye og pluss 8 hele steg. Jeg ser vore og tøyden i 8 noen. Vi venter at man har lyttet løtt av vi støttene, til vi her klokken 15 minutter i 5, altså klokken 8 kvarter til 6. Gunnar Johansen, Valting Gregersen, vi har hatt vi tøyden i morgen av mitt dag.
1: Design det jo i det med blom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i avslutre av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela deg. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, i det med blom og Koppi og Kanno.
2: Rønns av ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsonde luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til til sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i til er røgn luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løs jeg snakker også om sitt inni omkvarve.
3: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
4: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tar var goa med, honalig høler og mega goa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla med på heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjas da hodl branda.
5: Byggjesoffer fra Eichene. Bygg til en egnet soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til soffene. Eichen.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heima så i Irish Pop Ungdom FH. Eisen i popkvist hver sjukkja kvalt og live tøvnlager vørst leier kvalt. Irish Pop.
2: Design det tja idé med blom. Frusja deg inn og leier deg inn leder vi 20% i avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og faser kunna velaeng. Og leier deg inn har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, idémøblon og Koppi og Kanno.
3: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren tja Bidderheim. Vårs du av, har vi tæva en høyland lista av fæltsjø som vi klarer tjeipa. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
2: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, 52% i avslottere, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
4: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde tru av Rydvigshalsen.
1: Design DRJ i Demøblom. Frusja dagen og leir dagen leder vi 20% i avslutre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpnet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva i Demøblom og Koppi og Kanno.

0: mer tøy og penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve ned hver fire måneder. Det bør ikke at du kjøtt deg om i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Bense.
2: Hvis det er du, så kunne du gå til å ha et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullu Gullu. Gullu Gullu. Tofta Jack 2, Gullu Veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Mæt og tilfangshuset, Sjåkoven, Innova, og i verksetterhuset og huskottet, færre hest under et nytt avtak, som skal hjelpe fæltsje og fyrtøkken av mennene og kjærvører, og før skal ha tilfangsene, og få at her ut av marknaden. Etter nækka som det jeg var boet fra og i dem, Drausi Ólastovu av mæt og tilfangshuset, og Drausi, etter her avtak som det færre under nå, Kvært gong du ut på?
5: Du, jeg tenker gong ut på at jeg vet gjerne vil jeg på folk som ganger ved huskoten om at menna klær vør før skal tilfange noen og hest for å sjå noen at komme og sammen med åkken at menna er så vørene.
4: Her ser vi at de har sett fokus av det som i havn og det tilfange som i her. Det tilvidt at det har vært gjort bare nå?
5: Bare nå, men vi arbeider alle tunne hittet til målet om hvordan vi kunne gagne det bedre til tilfange vi har vært. Om det er i havn og av landet, så er det vi nå fokuserer her vi er lukket som
4: att få med flera vörer. Här har samband med folk som har vår huskott om så har det fram och undan Arne till som rot att det är så till kon.
5: Jag ska säga, vi har en lång och samstar vi fyra till Grejstadningar som arbetar vi har männa vörer ur haven och det här har vi.
4: Så tid en marknad fyra till som kan tjäras det ur tillfällen ur haven.
5: Helt visst kunde vi gott så fyra kom vi till Berge hava plärvor och hyllan ut i handeln då. Men nej, nu kunde vi med onklar av ravern och majsa eller brukt arbete. Alltså till export kunde man så gott så fyra skär.
4: Och gott så här marknaden ut i Europa eller helt när marknaden så kon tajdas nu sig om Leo Charter vörer. Är också tatt och annat.
5: Ja, det är absolutt nær kan man nøyest at arbeide mer av vi fra førskar sjuja, for at hitje etter timon utforskningen som her er.
4: Hvis det er sett at det kunne et lukka som et marsk fyrir kvært er godt og nær tid av å oppnå det sånn til atle hvis det er at det er ikke noen. Hvordan er det huskott håper det å få?
5: Altså, vi vana og håper vi får en seks huskott her alai.
4: Som kunne arbeide vi?
5: Ja, som vi kunne arbeide vi. Og til, fra minne verskattlandene til eisen til større verskattlander. Og fra enstøklingene og til eisen til fyrtøkker.
4: Det var sjældig at du er for innskjøttingene alt det beste vi er snill og at du har sett i gang til det.
5: Takk for det.
4: Takk for du er vi, Sjåkon.
5: Ja, for
4: det. Sier Drausøy Ólastovu som er fra Mæt og tilfangshusnån. Stjøtnarløyer nere i Utnorre, Oslande, Grønland og Farjon hittes du i det og i Rettjavøyg. Det er Kristrun Frostadøtter som er fortsatt seg i Oslande som er i båget dem til Rettjavøygar. Jens Fredrik Nilsson former over Grønlandske landsturen og Beine Johansen Løkmeauer der at han var funnet i fortsatt sråren og han var helst haft han jo 17 første inn. Etter første ferie av Stjøtnarløyer nere i Utnorre hittes personlig i øynene av landen og tog som mal av Felix og Ahoa. Her om fremtiden etter første ferie at Beie Jens Fredrik Nilsson og Beine Johansen vidtja i Oslande som Stjøtnarløyer Det är en stor glädje att kunna täcka emot i ombån för åkra närmaste och granna långt och tjäka svittig om åkra felaks AHO-mall och ser stök och stöv och är i norr Atlantshavet och i Arktis säger Kristron Frostadötter som är forskningsrär i Island. Stötna lojärna skulle hitta Det skulle kunna se om stövna av tryckta rösten av flåvallen i Keflavöjk och eisen av funkt vid allt som var ulegare som var utnåret som fokusöke. Utnåret röke som åkare av långt höra till hever vid mittdeppel i åraskiften i allt som var vidskiften och senast om manar när. Vi som fick vi här varnast eisen i avbjörngarna i tryckta kipanen i norra Atlantshavet och täcka åkare avbjörd i Olvara. Det är områden där vi tar som strövna av hessen utse och inte minne jag vid områden av akkara tuttningar med klomövlagar sig Kristrum Frostadötter. Nåts granskning bänder av är att tjotor vuxtor kan häva nöjlig och avvarskande görsta hulsna till laxe. Och i kanningen av granskare är att fyrum kunna kron, luiv, akranar till ärlig laxe av fyra förskunden ärlig stövun. Det vill säga akranar som vajta görsta av att någon surövning och fastlövning. Ørsliten viser sjøter, vekster, hunker sammen vi meira akrakolting og i hestnere akronom. Akrakolting synger akrona trengre og kan du minka om blåveidens snadel hjärsta. Etta kan avmarska forelagans av hjärstan at arbeida nå vel, særlig at fisker med strongtor, hjärsta skal arbeida i gart. Ørsliten benda så stått av at det kan være nei ut av finnerne i januva med den sjøtan vekster og gaua hjärsta helse. Grøynen om et evnir utgjøvn i altsjå av vysnalia tøyaritnen Aquaculture og er skrivet av Heidi S. Mortensen. Hun er PAD-lesandi av Fyron og hun er gjørst av saman med førskun og utlæskun samstarfsfellavun. Granskjensjen er parster av hennara PAD-verskattan som er stola av Fyron, Granskjegaranon og Danmarks Innovasjonsfond. Almeavur hefur í farja rættu fyrir 4 ára treytalæs af hongstofsrefsing fyrir að flytta kokain til farjar. Meavurinn hefur verið í veraldið svo hann sust og í maí. Talan um minst 5 kilo af kokain skrifa kring varpe. Meavurinn hjátt þessi sekan og tók við dómunum. Og í dag svo hann klokkan 20 hefur tíntsi vittjört uppskottet til futjarlás fyrir næsta ár. Þetta fyrsta vittjörn sem að skrondi og hon í fullari gongt enn. Ta í vitt samlast til stjörnuna eftir tóntin í hér svo færða tós om það sem hendur í tíntsinón. Jens Arena som tänkliver för mig i flaschen över till Benjamin Netanyahu och fortsatt så är det Israel till friar Höjerslund Nobels i 2026. Det är upplöst lagtens med den tvinda skriven. Jens Arena grundgiver tillnämningarna vid ströjer till Israel mot Ivergänsjätter och all upp i Israel kända oktober 2023. Han äldre Netanyahu inte bara ströjer för Israel. Benjamin Netanyahu strui okkara allra möti terroristum som ikkje vira mannalöv og hvers endamann að leggja allan heimin undra eina valdsideologi, skriva Jens Arena. Lagtismæverin samarbeir oss Netanyahu vi Esther Drottning ur Gamla Testamenti og skrivar að Netanyahu av gode settur forsatsrøvare til Suinatui. Jens Arena vantar til å ikkje utsreds i forsatsrøvaren færfriar høyslønna. Neivan verur forsatsrøvar i Israels høyraver, tog til te i reformdamaner med til honom og tjau hans rett i verju og stauri, skriver Jens Arena. Han skriver han sendte til en norsk novellnend i januar og fikk 25. januar votan om at hon var med til sin. Vinnaren av friar høyreslønne vil kun kjørt ur frutja dagen. Nåts haktøl vysa fyrir allar vinnur i fyrjun samla hefur gongt verið minni gau í 2025 imun til 2024. Og í 2023 hættu vinnunar urslit að til samans 3,8 miljardir krónur menn í 2024 minka í orsurslit samla fyrir allar vinnur nýra 3,4 miljardir og í fjör var smörn 3 miljardir. Og í bætsinum landbúnar fyrsvæg og eling var urslit í 1,1 miljard krónur en minnsing 3 år är det och gav 6% lackare än urslutet för enda bötsen i 2020. Och i bytjevinnen lackar urslutet för första och första sedan 2021. Från 2021 till 2020 hackar urslutet i bytjevinnen från 103 miljoner kronor i 2020 till 202 miljoner i 2020. Och i 2025, alltså i fjör, var urslutet 230 miljoner kronor och i en latching av stödliga 12%. Og I batsen av søla, utleia og omsidning av fastagnum var uslitt 126 millioner kroner, som en hatching av små 2,4% imot 24, og uslitt var 111 millioner kroner. Uslitt I gisting og mest av vinner eisen I hakka fra 6,5 millioner til 23 millioner I fjør. Og I batsen av som heter Lampunar Fischvei og Erling og hakstu uslitt I avgavist Erling, lakstu uslitt skal det være, Nei, hægst úrslitni I afgæfist Erling og uppsjóðar var ég innan, þetta öytur afgæfist Erling og uppsjóðar var ég innan Erling var úrsliti 438 miljónur krónur í 25, 18% lakri enn í 24. Og í uppsjóðar var ég var úrsliti í 354 miljónur krónur, Og I støvlig 8% hakkri enn I 24, da Ørslid var 324 millioner. Ørslid vaks mest I botfiska vøyene, her ta I hakka fra 31 millioner kroner under 2024 til 152 millioner kroner I fjør. Gjøva gongtene I botfiska vøyene så stod I atri I utgående løn, og når tølene viser at utgående løn I botfiska vøye, var 6,5% større I 2025 enn I 24. Så færer vi til Vekre Tjåkon. Her vil jeg sagt at I kvalt vil jeg låt til frukslåta Norge, tror jeg 8 meter om sekundi og holdskutje og æla ved år. Og I natt lød låt av Imsson 18, men I en 5 meter om sekundi og akkurat æle. Jeg ut av færre part morgen låt til frukslåta Landsninje, tror jeg 8 meter skutje og bæst akkurat æle. Heiten 5-20 steg, og I natt blir kaldare, til jeg vil holdt nye og pluss 8 hele steg. Hese vore og tøyden, og etter noen vidt, vent at man har lyttet løtt av vi stjøttene, til vi her klokken 15 minutter I 5, altså klokken 8 kvarter til 6. Gunnar Janssen, Valten Gregersen, vi rett ved tøyden I morgen av mitt det.
6: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tjenest. Bøylegg den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylegg av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde branta.

0: Vitja heimasynna jamen.fo og les meira. Eller ring 31 5300. Jamen, hun kate veidar. Mangla der oksle heime? Vitja heimasynna jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverja viko. Vitja var oppe maen der leir der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiftene. Design DRJ Demoblom. Frøsja deg inn og lærer deg inn lennar vi 20% i avsnittre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vedlæring. Og lærer deg inn har vi åpen til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno. Er bilen klar til nødt årstunna? Kjem 4 nødt dekk til Vensel og få 20% i avslåttet. Byt seg det sjølvande dekken i AEO-chips. På elektøy av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
2: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, eller vøtta kramper? Blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Fjæra vatra nere dansa Ein så fullt og folk og trøtt Veru varslan gau kjær spurningur til sverd

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Visste du at Dekservice og Ennig Gøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter I havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt I nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta tru av Rydrikshalsen.
2: Hørvar tær nutj arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 76 76 76. Norsk.

0: kommer vi til Føyas største solestøvne. Frutja deg en nødvendig dag og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødel. Bjør familie, starfellon og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Kjattner.
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten marvurskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattansgøte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Design det jag idé med blom. Frisja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnattre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Det var tærlig vinter, jo. Sittes i samband med gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

design det jag i dem blå. Frisja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avslutre av Ødlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, i Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Design det jo idé med blom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i S3 av Øtlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier deg. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, idémøblen og Koppi og Kanno.
1: Du all fagra land med drungar her.
0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fikk du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter for å kjenne noen telle, og jeg kom til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
2: Hei, hette David fra Betsyheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg videre verska. 4-0-0-6. Velkommen til BG Heim.

0: kommer vi til førre største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødvendag. Vinnemessan et tiltak for ødel. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vi nye i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, gode tilbå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn i til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Design det jo i det med blom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vela eik. Og leir dagen har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, i demøblon og kopi og kanno.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

bilen klar til nytt årstøyna, kjem 4 nytt dekk til Vensel og får 20% i avslås. Vi ser det sjølvande dekken i AIO Chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da vi. Design DRJ ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn leder vi 20% i avslåsre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedleggning. Og leier deg inn har vi åpnet til klokka 16. Vi suttjast tja Ylva, ID-møblom og Kopi og Kanno.

bøsk og kjensle kald. Nei, det var ikke henne, jeg hitt i hetta kvöld. Og en vøkur verd og dama, let opp svinner dyr. Ofta først og sværene som løyder vel.